Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

get this. Føles som jeg synger min sidste sang. Føles som min sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

Lydia heter denne fra Morten Abel. Klokka er straks 7:10. Riktig god morgen. Synnøve heter jeg, hvis du nettopp har skrudd på radioen. Hjertelig velkommen skal du være. En ny dag, tirsdag 11. august. Og denne dagen byr på værmessig. Jeg tror jeg begynner bakerst på det som meteorologene har gitt oss beskjed om. Utover ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Det er det viktigste du trenger å vite i dag når du kommer til været, tenker jeg. For vi skal ha skyer og regnbyge, og vindmessig så er det nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I ettermiddag økning til sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten i nord. Temperaturene akkurat nå, der ute, er Veiholmen 11 grader, Surnadal 10, Kristiansund 11, Sunndalsøra 10, Molde 11, Åndalsnes 10, Ålesund 11, Ona 11, Hovden 10, Valdal 11 og Åheim 11 grader. Så det er ikke sånn kjempevarmt der ute, men jeg gjentar utover ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Og det har ikke vi hatt sånn kjempe mye av denne sommeren, så det synes jeg vi skal alle sammen glede oss over. Straks her i radioen så er det nummer to av avisrundene. Jeg skal kikke i lokalavisene.

0: Åsa-Lill var dette her med låta Maybe I Will. I dag er det tirsdag. Vi skal høre fra meteorologen. Riktig god morgen, Geir Ottar Fagerli.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva slags nyheter har du for oss om været i dag?
1: Ja, jeg har egentlig ikke så veldig dårlig utsikt. Det blir mye oppholdsvær nå fremover de neste dagene. Vi kan begynne i dag. Vi har noen byger først på dagen, men så har vi sagt at fra ettermiddag så skal det være oppholdsvær, og vi kan faktisk få perioder med sol fra i ettermiddag. Vi ser at vinden skal leke på også i ettermiddag til en sørvest liten kuling på kysten. Kan hende stiv kuling i nord, så det blir ikke sånn superbra vær, men 15 grader og oppholdsvær, det er bra det.
0: Ja, det er faktisk det. I hvert fall med sånn som vi har hatt det. Men du nevnte flere oppholdsdager.
1: Ja, det er spesielt kanskje torsdagen jeg tenker på. Det blir ikke så hakkende galt i morgen også, men vi ser at det skal bli litt mer skya i morgen igjen. Det kan være uttrykk for regn innimellom, litt regn innimellom. Altså det er snakk om små mengder, men jeg kan dryppe litt av og til. Men det blir jo en dag med temperaturer opp i en 15 grader også, og mange plasser vil oppleve lange oppholdsperioder. Da.
0: Mm. Men siden du ikke går lenger enn torsdag, betyr det at fredag og helga har dårlige utsikter?
1: Ja, fredag... Torsdagen har vi faktisk temperatur opp i en 20 grader. Vi kan få sommerdag i Møromsdal. Det ser ikke, det er kanskje torsdagen som ser best ut da. Fredag er litt mer sånn instabil, det vil si at det kan komme byger, men potensielt så kan det bli enda varmere faktisk på fredag da. Så det er litt spennende utsikter for Møromsdal. Det kan bli bra innimellom fremover, men vi får ikke det langvarig tørt, det er ikke vi.
0: Så sommeren den... kom aldri.
1: Nei, det var juli var jo egentlig veldig normal da, men sett i sammenheng i perioden fra mai til nå, så jeg har den ikke levert, nei.
0: Nei da, men du, vi har det fint allikevel, vi. Vi koser oss uansett.
1: Ja, vi har masse vann. Jeg ser mange stasjoner som har fått augustnormalen allerede, så det blir bare bonus nå fremover, det regnet som kommer nå.
0: Tusen hjertelig takk, Geir Ottar Fagerli. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.
0: Vi koser oss uansett. Vi bor jo tross alt i verdens vakreste fylke, så vi klager overhodet ikke.

Narum med Jeveit et stelle. Sånn værmessig I dag, så ikke det sånn kjempehøye temperaturer per nå. God morgen I Møre og Romsdal, skriver han Terje Rønning Frøystad til oss. Her I Kjørvågane har vi 9,8 grader I dag. Ha en strålende dag I regnværet. Tusen hjertelig takk. Lars Gunnar har også skrevet melding. God morgen, skriver han. Utetemperaturen 9,7 eller 10 grader da. Ha en fin dag. Tusen hjertelig takk. Og han, Jonny, han kan melde om opplett, men bare 10 grader, og han skriver at han lurer på om han skal henge ut klesvasken, for det ikke helt trygt for opplett denne dagen. Nei, du får holde oss oppdatert hvor det går med klesvasken, Jonny. Tusen takk til absolutt alle som har sendt melding denne morgenen.

0: Mari heter hun som har gitt den låta til deg i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny har et siste innslag på programmet, og det er dagens badetemperatur. Og vi skal begynne med melding, kanskje?
1: Ja, det skal vi. Vi har fått inn en på NRK Radio-appen, hvor det står hytte midt i Oslo. Ja, tenk, det stemmer. Blankvann er i Oslos geografiske sentrum, og vi har kommet hit fra Lillehammer på sommerferie ved sagnomsuste Blankvannsbråten, og hatt morgenbad her i 18 grader. Så det tenker jeg er veldig fint. Vi har også fått inn noen som har sendt badetemperaturene fra Notodden, blant annet for eksempel Follsjø, 16,6 grader.
0: Vi tar med oss et par temperaturer som ligger på yr.no. Agder, vi går til Lyngør, der det er meldt om 17 grader i vattnet. Det samme er det på Holmsbu i Akershus. Og hvis vi tar med oss en temperatur til fra Akershus, Svea melder 16 grader i badevattnet i dag.
1: Og så kan vi ta en tur til Sogndal da, på Vestlandet. Hittungsgrovi, har du vært der, Ronny?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har vært i Hittungsgrovi, nei.
1: Nei, men nei. Der kan jeg melde om at det 14 grader da, i badevannet i dag. Og så kan vi ta med oss for eksempel Tønsberg Klopp, der er det 17,5. Mm.
0: Og så tar vi med oss over mot Tjønnet i Buskerud. Der er det kaldt og deilige 8,2 grader i dag. Og så tar vi med oss Skeia Luft Fjæra, og da befinner vi oss i Finnmark. 13,2 grader i vattnet.
1: Og så kan vi

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Ja, Susanne Meitan også, og det var Ed Sheeran som er så heldig å ha vår egen Sigrid som oppvarmingsartist på turnéen sin nå i sommer.
1: Ja, sett det, og Sigrid hun deler jo velvillig på Instagram en del. Ja. Jeg ser at det har farta rundt i USA, og det har og Sigrid skrev også at såpass lang tid mellom konsertene at hun har fått friert, blant annet bare å klatre.
0: Er det?
1: Mykje? Ja, ja.
0: Du er den. Ja. Ja, det går an å tjene penger og feriere samtidig.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Vi har kollegaer i dag som er ute og reiser gjennom fylket. Og Sandra Lier Kromsvik.
0: Ja, hun møtte tilfeldigvis på en gjeng med damer når hun var innom Mix på Åndalsnes i dag. Disse damene altså, de har fast tirsdagsklubb og har kjent hverandre i 50 år.
2: Kan dere fortelle, jeg kommer inn her på Mix på Åndalsnes, og her sitter det altså en full gjeng. På, ser du så det at fast bor, kan det stemme?
3: Strikkegjeng.
2: Ja, her strikkes det.
3: Ja. Noen har glemt det i dag. Nei, det er hver tirsdag, det er så strikker vi.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så det er en tirsdagsgreie dette her?
3: Ja, men vi er helt hver dag nesten. Andre dager uten å strikke.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Og så må vi ha navnet ditt, du heter?
3: Elin Johansen.
2: Så kjekt å hilse på. Og her spises det også isere i dine kulder, holdt jeg på å si.
4: Kaffe og...
3: Kaffe, rundstøkke og så dessert.
2: Ja, viktig, viktigere. Så det er noen som har glemt strikketøyet, men jeg ser du er en av de som har med seg strikketøy. Hva er det du lager?
4: Vaskeklut eller koppetue.
2: Ok. Men det er jo kjekt å ha, da. Har du kommet langt?
4: Nei, nettopp ikke.
2: Ok. Og ditt navn er?
4: Mai Johansen.
2: Ja. Så du også er en del av denne tirsdagsgjengen, da?
4: Ja, da. Ja.
2: Hvor lenge har dere møtt deg sånn som dette her, da, på tirsdagen?
3: Oi, det er mange år, ja.
4: 12 år.
3: 12 år, sier det. Ja, det er mange år, ja. Ja.
2: Så da er det fast på mixen hver tirsdag altså?
3: Ja, og gjerne mange dager ellers i uka.
2: Ja. Og jeg fikk litt lovnad da om at dere, jeg skjønte at dere er litt skravlig gjeng også. Hva er det skravlet går i?
3: Nei, det er alt unntatt religion og politikk. Det prater vi ikke om. Men ellers så løser vi alle verdens problemer.
2: Det er best å holde sunn av disse vepsebola.
3: Ja, ja. Det er enighet om.
2: Ja. Ja. Men det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i, at det er lettere å prate om andre ting.
3: Ja, ikke sant. Ikke sant.
2: Ja, ja. Men det er vel, hva er det som foregår på Åndalsnes i sommer da? Har dere hatt det fint?
3: Ja. Mykje turister, vet du.
2: Ja.
3: Veldig mykje turister. Båter. Og så har vi jo gondolen, da vet du, som trekkplaster, og da er det jo, det er mye folk.
2: Ja.
3: Ja, det er det.
2: Er det en bra ting, eller kan det bli litt mye av og til?
3: Stort sett så går det bra.
2: Ja.
3: Ja. Veldig travelt når de går i veiene og litt sånn sauefakta, kaller vi det før. Stopper midt i veiene nå. Ja, det er jo det. Hvis du kjører bilen, vi merker det.
2: Ja.
3: Men er det, nei da, ikke noe problem.
2: Lager litt kaos av og til.
3: Ja, men det er helt greit.
2: Det må man tåle.
3: Ja, da.
2: Men dere da, hvor lenge har dere, vi kan jo si hvor mange dere er. Hvor mange er dere?
3: Tilsammen til daglig, 8, mellom 8 og 10.
2: 8 og 10 kvinner som møtes da hver tirsdag. Hvor lenge har dere kjent hverandre da?
3: Oi. Ja, det er lenge.
4: 50 år.
3: 50 år?
2: 50 år, ja.
3: Bortimot.
2: Det er ikke lite tid.
4: Har
2: det
4: kjent deg i 50 år?
2: Ja,
4: ja det tror jeg
2: det nå.
3: Ja.
2: Det står det respekt, da.
3: Ja.
2: Hva er nøkkelen, tenker dere, for å ta vare på gode vennskap?
3: Nei, si det. Vi er såpass gammel, vet du. Vi har opplevd litt av hvert, og da... har vi jo mye å prate om, da. Vil jeg tro? Ja. Allsidig, ja. Ja. Fra forskjellige plasser. Noen har vært borte og kommet tilbake og sånn. Og da, vi har jo mye å prate om. Ja.
2: Utenom politikk og religion, da.
3: Utenom politikk og religion. Det er bare en lyst.
2: Nei. Og du, Seri, har også funnet en pistasjeis.
5: Ja. Jeg har hørt så mye skryt om den. Men jeg har aldri smakt den før.
2: Nei, skal vi ta en live taste test her da? Hvis du kan smake på isen og så si dommen.
5: först.
2: Här smakas det alltså på direkten. Den ser ju väldigt god ut då. Pistage är ju väldigt i vinden. Var den god?
5: Ja. Ja, ja.
2: Vill du ge en 10 av 10? Eller 5 av 10?
5: Ja, det är lite vanskelig. Ja. 8 kanske.
2: 8 kanske. Ja, men det är hög god karaktär. Då är det bara att anbefala vidare. Nej, men du får kosa dig massa då. Damer. Och lycka till med strikningen. Ha det fint.

0: Är det du som synger här om fru Rickor?
1: Ja, det är nog det.
0: Eller vad? För var. 36 år sedan?
1: Ja.
0: Ja, är du som bestämmer nu?
1: Ja, jag tror det. Pudlåra är mest av det svaret. Men stämma är där ändå.
2: Ja, men du spelade på Rockefeller och grejer. Syns det gjorde ett kjapt Google-sök i stad? Stämmer det?
1: Ja, det gjorde vi. Vi var med på en talentkonkurrens i LO Rock i 1990. Ja. In i Førde, og der vant vi, og vi skulle representere Sogn og Fjordane på Rockefeller. Og som musiker på 80-tallet, så var det liksom å spille i Oslo på Rockefeller, det var nok var midt i stort, så jeg tror vi kom på en femteplass der nede da.
0: Det var rockestjerne dere da?
1: Ja, vi var litt rockestjerne-periode.
2: Men Jan Frode, dine her nye musikken du nå har laget. Fortell litt om den, for jeg forstår at du samarbeider med en kompis som slett ikke bor her, nødvendigvis.
1: Nei, det gjør ikke det. Han heter Sven Roger Hunneide, som fra Nordfjordeid opprinnelig. Han var bassist i det bandet som jeg spilte på Nordfjordeid, Why Not. Og så det han, Sven Roger, og han heter Sven Kåre Seljeseth, gitaristen, som har laget låten. Og begge to bor i Oslo, og de holder på med musikk der nede, og har forskjellige prosjekt og musikkting der nede.
2: Mm. Hva er det den handler om? Vil du si det? Det er ikke alle artister som vil si noe om det, for vi skal danne oss våre egne meninger.
1: Ja, nei, hva den handler om? Jeg tenker det at det er kanskje en som har vært i et kjærlighetsforhold, og er på en måte litt oppgitt over at ting ikke fungerer, kanskje. Og så følelser kommer og følelser går, sant? Så, eller det kan være kanskje en som har opplevd kjærlighetssorg, og ikke vil være sammen med damer lenger.
0: Ja, det er ikke du som skriver, altså. Det handler ikke om ditt liv.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Du, hvordan får deg glede av musikken din, elevene dine da, på lørdagsskolen?
1: Nei, jeg har ikke hatt noen opptreden der oppe enda da, men kanskje.
2: Kanskje du må til med det nå.
1: Det spørs det.
2: Ja.
0: Lengter du tilbake til 80-90-tallet?
1: Ja, det er klart at det var jo en helt annen tid på 80-90-tallet, og før internett og før mobiltelefonen og alt der, så det kan bli litt nostalgisk av og til da.
0: Ja. Ja.
2: Men da var nå det LPA og CD-er som ga ut. Nå er jo det å få ting ut på Spotify og andre strømmetjenester da. Hvordan er det når den har musikk og får lagt det ut og får spre det? Det er jo litt jobb det.
1: Ja, men det er jo på en måte litt enklere å sånn som nå, sant? Nå er det ikke hvordan musikkbransjen fungerer sånn generelt sett i Norge, men nå kan du på en måte spille inn musikken selv og legge det ut, og sånn som sånn, sånn jeg samarbeider med Hans Androger i Oslo, som er så dyktig og flink, så er jo klart at han mikser det og remasterer det og alt, og på en måte legger det ut. Så, ja.
0: Hvordan du synger inn da når du får kompet, så gjør du det ikke hjemme i kjelleren, eller?
1: Nei, du har nok musikerkammerater her i Olsen som har et litt studio, og da legger på sangen der.
2: Men nå, godt voksen, ny musikk ute, kribler i magen, kjenner du litt på at du blir litt sånn små, nervøs og stolt, da, vet ikke?
1: Ja, det er kanskje bare mest en hobby, da, men det er klart, det er jo kjekt å få gode tilbakemeldinger tilbake, så det er jo alltid kjekt.
2: Da, jeg kjenner jeg veldig lyst til å høre, ja. Jan Frode.
1: Ja.
2: Ja. Vil du introdusere den selv?
1: Nå skal litt av den få høre en låt som heter It's Gone.
0: Takk for at du kom.

eller altså med en elektriker eller bilmekaniker. Men grensa går altså ved rockestjerna. Og det her fører til at fyren som det synges om ikke vil dra på konsert mer, hverken med Queen eller med The Rolling Stones.

0: Her er det to barn som sitter og spiser is.
1: Ja, ja.
0: Er dere veldig glad i is?
1: Ja, vi elsker det. Ja, jeg elsker det. Det er det beste jeg vet, altså. Vi elsker is.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.